0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Генрик Винявский, реминорлы номер 2 скрипка мен оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Allegro Moderato. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі. Дирижері Антони Витт.

Орындалған Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған Сары қыз концерті, бірінші бөлім Аллегро. Орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

0: ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.
1: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.

0: анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту. Бауыржан Момышұлы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт фортепиано мен оркестрге арналған ля мажорлы концертінен бірінші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қызжібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 3-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сүйітасы, үшінші бөлім «Жігіттер биі», дирижері Алан Бөрібаев.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2 шекті квартет, 1 бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, Фа мажордағы екінші концерта гроссо, екінші бөлім, орындаған Гауһар Мурзабекова, сүймелдеген Қазақстан камератасы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номері 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 14 және 15, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 2-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унграңси.

Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

0: Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, фа минорлы бірінші экспромт, опус 42, орындаған Гүлжәмиля Қадырбекова.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.
2: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
3: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары! Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. 12 айдың султаны Рамазанның қастерлі де қасиеттілігін әнмен паш етудің, оның сән салтанатын көтерудің көрінісі жарапаз ән әні туралы баршамызға мәлім болар. Бүгінгі бағдарламамыз қазақ ауыз әдебиетіндегі тұрмыс салт негізіне байланысты туындап, кең тараған осы бір өлең түрінің біріне арналады. Жарапазан маусымдық күнтізбелік ғұрып фольклорына жататын көп таралған байырғы жанр. Жарапазан жарамазан, яғни арабша Рамазан келді деген сөзден шығуы ықтимал деген де пікір бар. Сонымен бірге жар, жарлау, жарғы, жар-жар деген сөздердің түрік-маңғол халықтарындағы түпкі мағынасы заң, салт, кәде ырым деген ортақ мәнде кездесуі бұл атаудың арғы тамыры тереңде екендігін білдіреді. Әйткенмен дәл осы орайда түркмендердің жарапазанды яремезан деп атауын ескерген өте орынды, әрі бұл шындыққа жақын пікірді туындатады. Бұрынғы заманда қазақта осы жырдың қайырмасын көтеріңкі көңіл-күймен «Я Рамазан» деп аяқтап келіп, кейіннен бұл сөз дыбыс үндестігіне сәйкес жарапазанға айналып кетуі де әбден мүмкін. Қасиетті ораза айында дінді насихаттап өлең айту, сауап деп түсінген жарапазаншылар өнер арқылы ораза ұстаушылардың көңілін көтерген, қайыр зекетін де алған. Көптеген зерттеушілер жарапазанды діни салттан туған өлең түріне жатқызса, Халел Досмұхамедұлы тосын пікір білдірген. Ол бұл жырлар жартылай діни сипатты. Жарапазаншылар өз өлеңдерінде шариғатқа иек арта отырып, қайыр садақа сый сұрайды. Әдебиеттің бұл түрі орыстардың калядованиесін еске түсіреді деп жазады. Халық мұрасының майталман білгірінің бұл пікірі тіпті де бекер емес. Себебі біріншіден, ислам дінін қабылдамаған бауырлас телеуіттерде де үй иелерінен сыйлық сұрап айтатын мұндай өлеңнің түрі бар. Оны урей деп атаған. Мәтіні қазақтағы осы өлеңмен мәндес. Екіншіден, жарапазан жырында туысқан емес славян халықтарының калядасымен де типологиялық ұқсастық бар. Демек, бұл есте жоқ ескі заманнан бері келе жатқан ең бір байырғы жанр деп түйін жасауға негіз береді. Мысалы, телеуіт мәтіні мынадай. Айға тіккен үйіңді үрей, алтын менен құрсасын үрей, оның ішінде әйекем үрей, 75 жас жасасын үрей, күнге тіккен үйіңді үрей, күміс пенен құрсасын үрей, оның ішінде жездекем үрей, 70 жасты жасасын үрей. Егер үй иелері сыйлық бермесе, оларды телеуіт балалары былай деп қалжындап қарғап бопсалайтын. Айға тіккен үйіңді үрей, аюлар келіп тырнасын үрей, күнге тіккен үйіңді үрей, жын пері келіп тырнасын үрей. Жалпы жарапазанның әу бастағы қызметі мен мәні шаңырақ иелеріне құтырыздықты әсерлі ақ тілек, әдемі алғыс бата арқылы шақыру. Олардан жұт құрсықты қаһарлы сөз сиқырымен қуып аластау мақсатында жасалатын магиялық шаралар кешенінен туындағаны анық болып отыр. Сол себептен де оның мәтінінде алғыс пен қарғыс жиі кездеседі. Мәселен, кірсін дәулет есіктен, шықсын бейнет тесіктен. Келгенде қайыр зекет бере алмасаң, жібермес ақыретте менің назам. Асырсынау асырсын, жамандығын жасырсын, осы үйге қастық қылған адамды қаратаспен бастырсын, және тағы басқалары. Жарапазанның түркі тектес көптеген халықтарда ортақ болуының бір сыры, осы ежелгі жанрдың исламға дейінгі мәдениетте ел өмірінде әбден белгілі болғандығының дәлелі секілді. Бұл жайында Мұхтар Әуезов, қазақ жарапазандарының көбін алсақ, күшті сопылық, өрескел тақуалықты айтып, өзге жұрттың дін өлеңі сияқты үнемі сәжде, үнемі дұға, ұдайы күнәкар болуды айтып, көп таубамен жалбарына беретін сөздер жоқ деуге болады. Бұл жағынан қарағанда, қазақтың көп жарапазаны баяғы ақы сұрап айтатын мақтау өлеңдеріне жақын келеді деп жазады. Әйткенмен, қазіргі жарапазан исламның шартына толық бейімделген күйінде дін салтының жыры болып өмір сүріп отыр деуге болады. Бұл құбылыстың себебін Мұхтар Әуезов қазақ ортасына ислам дінінің тарауына көбінесе қазақтың ақындықты сүйуі себеп болды деген дұрыс пікір. Елге не жайылса да әдебиет жұрнағы болып, әдебиет өлшеуінің біріне түскен соң ғана жайылатын болған. Өлеңсіз, әңгімесіз, сұлу сөзсіз келген құрғақ үгіт болса, ондайды ел тыңдамаған да, ұқпаған, ықылас қоймайтын болған. Сондықтан мұсылманшылық дін де қазақ елінің табиғатына ыңғайына қарай ұйысып келген. Жарапазан өлеңі де сондайлық дін мағынасымен дін үгіті болып шығып, бері келген соң қыдырма жарапазаншылар әңге салып айтатын болды, деп түсіндіреді. Демек, жарапазан әу баста маусымдық күнтізбелік ғұрыпқа қатысты түркі халықтарының бірлігі дәуірінде әлде қашан пайда болып қалыптасып, кейіннен ислам дінінің қағидаларымен етене тоғысқан аса байырғы синкретті жанр деуге негіз бар. Әзірбайжан мен түркімендер наурыз келгенде яремезан айтатын болған деген пікір кездеседі. Бұл деректерден осы жанрдың түп төркіні бағзы дәуірде көктемде күн мен түн теңескен табиғаттың жаңғыру, түлеу мейрамымен сыбайлас пайда болғанын аңғаруға болады. Түркімен жарамазанын зерттеген Виктор Беляев, Халық Көроглы, Шахым Гуллиев секілді ғалымдар бір ауыздан осы мағынада тұжырым жасаған. Қырғыз адабиятының тарихы еңбегінде жарамазанның жылқышылар айтатын шырылданға, төкпе ақындар айтатын мақтау өлеңге ұқсастығына мән береді. Шырылдан менен жарамазан және мақтау жырлардың ұқсастығы бұл үш түр басқа біреулерден бұйым, мал өндіріп алуға бағытталған деп жазады. Зерттеушілер шырылданның ішінде жарамазан жарқолдап, шырылданды шылтолап деген жолдар бар екендігіне де назар аударған. Әдетте шырылдан айтатын жылқышылар да үй иелерінен ақы сыйын алған соң жырын бата берумен аяқтаған. Ойымызды қазақ музыкасының антологиясы еңбегінде жарияланған Наурыз мейрамында айтылатын жәдит жарапазанның мәтіні де дәлелдей түсетіндей. Бұл жарапазанның ерекше түрін музыкатанушылар Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданының тұрғыны Ақшалыбадан жазып алып, жаңа жылдық құттықтаудың сирек түрі. Алдымен ұлыстың ұлы күні наурызда айтылған, кейіннен Рамазан айында айтылатын болған деп түсінік берген. Үлгіде мынадай сөздер кездеседі. Айтайын жарапазан есігіңе, сәби бітсін осы үйдің бесігіне. Жарапазан тек қана дін жол емес, бұйыртсын деп айтайын несібіңе. Ескі жыл кетіп қалған есір кейді, жаңа жыл жетіп келген нені істейді. Жаңа жыл жетіп келген жүкпен келер, жұбайлар жаңа-жаңа жұппен келер. Алғаш тыңдайтындарыңыз Нұрмаханова Орал апамыздың орындауындағы жарамазан әні.

0: 마잔 아이워라잔 카불보슴바예 계잔아이 위대보사요 오세등 드뉴예사요 굴그색선오 굴그랩 나르투예스자라 마잔 아이워라잔 카불보슴바예 계잔아이
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Ахмет Байтұрсынұлы Жарапазан Рамазан деген сөзден шыққан. Ораза уақытында балалар, бозбалалар түнде үйдің тысында тұрып Жарапазан өлеңін айтады. Ораза ұстаған адамдар сауап болады деп Жарапазан айтқандарға құрт, май, ірімшік, бір шаршы шүберек, басқа сол сияқты нәрселер береді. Жарапазанды кәсіп етіп, ораза уақытында ел аралап күндіз жүріп айтатын үлкен адамдар болады. Жарапазанды екі адам болып жүріп айтады. Бірі жарапазан айтқанда, екіншісі қостаушы болады деп жазады. Негізінен жарапазан айту мерзімінің өзіндік тәртібі бар. Ол ораза айтында ғана емес, Рамазан айы туғанда да айтылады. Басында оразаның алғашқы үш күнінде ауыз бекітер алдында, үйдің ту сыртынан айтылады. Бұл бір жағынан ауыз бекіткен адамды сәресіне ояту үшін жасалады. Алдымен жарапазан желдірмесі, сосын жарапазан сөзі, одан кейін жарапазан батасы айтылады. Жарапазан айтқан жарапазаншыға үй иесі оянып, беліне ақтық байлап, дәм ұсынып, разы қылып шығарып салған. Жарапазанды үлкендерден үйренген ауыл балалары да жаттап алып, топтасып, кешке ел орынға отырған шақта ауыл аралап жарапазан айтқан. Жарапазан өлеңдері адамгершілікті, имандылықты, әділет пен адалдықты, оразаны дәріптейді. Өзіндік сарыны бар. Оған негізінен діни сенім арқау болады. Жарапазан өлеңі 11 буынды қара өлең ырғағымен келеді. Тек әр шумақ айтылып болған соң арасында Мұхаммед үмбеті айтқан жарапазан, оразан қабыл болсын ұстаған жан деген тілек қайталанып айтылып отырады. Жарапазан айтқан үйден ырым алғаннан кейін міндетті түрде бата беріледі. Бата жыр түрінде болып келеді де жақсылық, ізгілік ниет білдіреді. Жарапазан атауын кейбір өңірде жарамазан, жарамаздан, жәдит жарапазан, тіпті сахар деп те атайтын болған. Мәселен, Көкшетау облысының шығыс аудандарында сахар айту дәстүрге айналған. Сахар айтқан балалар елден елді аралар. Сахаршы бала жатпайды, айтудан күнә таппайды. Тәтесі жүзік берсе егер, сахаршы бала тоқтайды. Мұндағы сахар деген сөз сәре, таң сәрі деген мағынаны білдіреді. Мәселен, Шыңжаң Тарбағатай өңірінің қазақтары сәре ішу дегенді сахар ішу деп қолданған. Бұл сөз жайында белгілі тілші ғалым Нұргелді Уәли, таң сөзімен тіркесе айтылатын сәрі осы сахар сөзінің дыбыстық өзгеріске ұшыраған түрі дейді. Діни салтқа байланысты сахар сәре сөзі таң ертеңгі тамақ дегенді білдіреді. Ораза тұтқан діндар адамдар сәресін, сахарын құлқын сәріден ішеді деп жазады. Демек, ауыз бекіткендер сахар ішкен мезгілде айтылатын жарапазанның түрін сахар, ал оны айтушыны сахаршы деп атауды қалыптасқанын аңғаруға болады. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Тұран фольклорлы этнографиялық ансамблінің орындауында жарапазан композициясы.

0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Жарапазан өмірге ниет жасаудан, үміт етуден пайда болған дәстүр. Өзінің ішкі әуенінен адасып қалған қоғамның арын түзейтін, иманын келтіретін рәсім. Жарапазан кез келген үйдің есігінің алдында айтыла бермеген. Таңдаулы, көңілі ашық, қолы жомарт, тұрмыс тіршілігі келіскен, кеңпейіл кісілердің үйлерін таңдап айтқанға ұқсайды. Біріншіден, жарапазаншылар өздерінің көкейінде пісіп жетілген тілек арыздарын жеткізуді мақсат етсе, екіншіден, рахмет нұры төгілген айда үй иесіне мадақ айтып, дүниенің жалған, бәрімізде бұл өмірге уақытша қонақ екенімізді. Ең басты байлық өзара сыйласып, бір-бірімізге сүйеу, тіреу болып қолтықтаса, иықтаса ғұмыр кешу екенін жыр тілімен ақтаруды парыз санаған сияқты. Қалай болғанда да жырдың тіліне үңілген адам осындай тоқтамға келетіні сөзсіз. Осымен бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлеміне келесі сапарымызда жолыққанша.
0: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик. Каприз. Оркестрге бейімделген нұсқа. Дирижері Айдар Торбаев.

орындалған Франц Шуберт, ля мажорлы скрипка мен оркестрге арналған Полонез, орындаған скрипкада Гаухар Мурзабекова, сүйемелдеген Қазақстан камератасы, дирижері Абзал Мұхитдинов.

орындалған Латиф Хамиди, қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегімен ерекшеліктері қандай?

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиоса.
1: Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: дабыл. Соғып ойналатын аспаптардың үлгі нұсқалары көп, соның бірі дабыл. Оның шанағы дүңгілік, шеңберетіліп, екі жағына жас мөлшері 2 айдан 6 айға дейінгі бұзау, түйе терісі қапталып жасалады. Музыкалық аспаптарға арналған мал терісін пайдалану және оны қаптап жасау күрделі әдістермен атқарылады. Ол үшін мал терісін немесе қарнын дүңгілік ағаш шанаққа керіп қаптайды. Жаңа сойылған малдың жүнін қырқып алып, сары етіп сыбырып алады. Аспаптарға қолданылатын тері жарғақтың жүні жас кезінде жидітіп алынады. Тазартудың екі тәсілі бар және ол күрделі әдіспен игеріледі. Біріншісі – иіс алу тәсілі. Бұл тәсілді идің бұршығын өткір иісін теріге сіңдірмей жасау маңызды. Ал екіншісінде теріні жібітіп барып, өткір ұстарамен түгі салынып алынады. Содан соң түксіз терінің шуашымен шайыры кеткенше жуылады. Әбден тазарған кезде теріні шала кептіріп алып қолданады. Шанағы төзімді әрі сәнді болу үшін сыртынан өн бойын қуалай айналдыра тері қаптап, оның сыртын күйдіру әдісімен өрнектер салып безендіреді. Халық шеберлері кейде шеңбер сыртына мүйіз, сүйек, үкі, шашақ салып та жасайды. Шанақтың бір бүйіріне қолға ұстайтын тұтқасы қайыстан өріп тағылады. Дабылды саусақпен немесе арнайы жасалатын басы жұмыр шағын таяшақпен ұрып ойнайды. Дауысы терінің жұқа немесе қалыңдығына, терінің қатты немесе орташа керілуіне және де арнайы жасалған қорапта сақталуына байланысты болып келеді. Дабылдың шанағы тал, қайың, торыңғы секілді иілуге көнетін ағаштардан жасалады.
1: Дала үні.
0: Жорық дабылы. Жорық дабылы үлкен етіп жасалады. Жалпы шеңбер аумағы 3 метр 40 сантиметр, ал биіктігі 1 метр болып келеді. Оның екі жағын қаптауға екі түйенің терісі жұмсалады. Дауысы 3-4 шақырым жерге дейін естіледі. Дауысы күркіреген күндей зор. Мұны дайындау дабылды жасау әдіс тәсілмен бірдей. Аспаптың жалғыз этнографиялық нұсқасы Қазақтың халық музыка аспаптары музейінің қорында сақталып отыр. Бұл аспап ел арасында аттанас дабыл деп те аталады. Ертедегі жаугершілік заманда оны алып жүретін арнайы көлік пен сарбаздар бөлінетін болған. Аспап дауысы батыр баян, бейбарыс, көшпенділер секілді тарихи көркем фильмдерде қолданылады.

біздер Классик радиосының әуе толқынынан «Дала үні» хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 3-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Си минорлы, 3-ші фортепианоға арналған сонатасы, Опус 58, 3-ші бөлім, орындаған Жәния Әубәкірова.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
0: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлар. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Ойлану». Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризи.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, бірінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 1-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

орындалған Людвиг ван Бетховен ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Гармония тынысы.

Орындалған Ян Сибелиус Анданте Фестива. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

орындалған Йозеф Сук «Махаббат әні» номері 1 опус 7, скрипкада орындаған Эльборг Хемсинг, сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері 1-ші квартетінен 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

орындалған Никола Валенти және Эрнесто Таляферри, либеро Бовионың әніне жазылған «Страсть неаполитанбия», орындаған Әлібек Тінішев және академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, шертерші Ерсайын Басығара. Ереке, қош келдіңіз.
3: Шырық.
2: Өткен жолы біз жақсы әңгіме айттық, әкеміздің 100 жылдық мерейтойына байланысты сол кісіні еске алған болатынбыз. Енді біз сіздің өзіңіздің шығармашылығыңызға арнайы тоқталсақ деп сізді осы студияға шақырып отырмыз. Мынау үлкен өнерлі отбасыда дейміз ғой, әкеңіздің күйші болуы, бұл енді өткен жолы айтып кеттіңіз, барлық ұрпағына беріліп, басқа салада жүрсе де бәрі де осы музыканың төңірегінде жүр. Соның ішінде әкейдің жолын берік ұстанған өзіңіз. Осы өзіңіз жайлы біз көбірек білгіміз келеді. Сіздің өнерге келуіңіз енді қарап отыратын болсақ, жаңағыдай әкеңіздің үлкен күйшілік өнерінің ықпалы зор екенін білеміз. Мектепті бітірмей жатып, 8-ші сыныптан кейін ба, 7-ші сыныптан кейін сіз колледжге бардыңыз. Өзіңіздің үйдегі ұстазыңыз әкеңіз болды, және енді осы өнерге келу жолындағы алғашқы ұстаздарыңызды туралы қысқаша әңгімелеп кетсеңіз.
3: Рахмет. Әрине, кәсіби музыкаға ол кезде біз олай ойламаймыз, кәсіби музыка ма, не музыкальный училищеге түстік. 76-шы жыл мен 80-ші жылдың арасында оқыдым Ақтөбе музыкальный училищесі. Ол жерде ойнаған күйімді айтсам, ол Ахмет Жұбановтың би күйі.
2: Бірінші.
3: Сол би күйімен түстім. Әрине, кейбір қобызда оқымайым деп 10-шы кластан келген қыздар болды жылап. Сонда айтады, оркестр тұрып алғашқы күндері жарда өткенде ме. Әне отыр ғой, күйшінің баласы домбыра примаға отыр, домбыра примада аспан.
2: Бәрі домбыра ойнасы келеді ғой.
3: Бәрі, иә, ол қобызда ойнайды. Соны ол домбыраға ауыстырды, бірақ сол қыз оқымай кетті. Артынан ойлаймын, неге? Артынан басқа училищеден домбырада оқып келгенде бар, екі мамандық. Сол кезде неге екі мамандық алмадым екен деген ой болды. Енді ол оқыса артынан болатын әрине. Басқа уақытта да болатын.
2: Бастысы не болу керек?
3: Жұмыс басталып кетті, ары қарай оқып кете бердік қой. Мен мысалы домбыра прима аспабына кетсем, менен 10 жас кіші інім Еділ 87-ші жылы осы Алматыдағы Чайковский атындағы училищеге түсті. Онда өзім дайындап, бір күйім Қазанғаптың Бұраңбел Ақжелең, екіншісі Балбырауым бекен, тағы бір күй. Соны өзім дайындап түсті. Тілеш Бадилов ағайында оқыды, артынан оқыс қайтыс болған кезде Шынарбек ағайында соңғы жылдары оқыды. Содан кейін бір жарты жылдай ма сырттай бөлімге ауысам, мен елге қайтамын, үйге барамын, апам сағына не керек. Ол енді былай айтып жатқан. Сосын мен айттым, егер сен сырттай оқысаң, онда қарайып қаласың, онда өзіңе кіресіп қойдың. Сосын мен тілімді алып, ол очный түсті, консерваторияны бітірді Абылқайым Тұрайбергеновтен. Содан кейін ассистент стажировканы бітірді Ахмедияровта. Сөйтіп Құрманғазыда істеп жүрді. Содан кейін біз екеуміз просто алдын ала айтып жатқанмын ғой, 2005 жылы консерваторияның 60 жылдығына, Қазанғаптың 150 жылдығының жылдарында, жаңағы 2004-2005-те Астанаға барып, арнайы мен бір апта бұрын соны арнайы келісіп, екеуміздің концертіміз туралы. Бір аптадан кейін барып, ол лекция күйін ойнады. Мен шертерден жеке, шертерден фортепиано, шерте прима мен фортепиано, прима мен оркестр. Қарасай Сайжан ағамыз Қазанғаптың өзінің түсірген күйін сондай бізбен бірге орындап 2 сағат концерт берді. Содан кейін оны Астанаға шақырып, сол қазір Астанада істеп жатыр. Ал енді жалпы өзіме келсем, училищеде музыка мектебінде, музыка училищесінде алғашқы ұстазым Юрий Михайлович Гафуров деген кісі болды. Ол кісіде бірінші курста оқыдым. Ол кісі скриптадан да, флейтадан да, бірінші аспаптан сабақ беретін. Баяғы аккордеон сияқты аспаптар орындайтын ол кісі үлкейіп қасы болды. Екінші ұстазым Әділжан Күмісбеков деген, екінші, үшінші курста оқыдым. Сол кісіде оқып жүргенде республикалық конкурстың лауреаты болдым. мына бірінші музыка училищелерінің арасында бірінші конкурс. Оған 3-4 қатысады. Бізді ағай Ахметжан Бағдәулетов деген дирижер ағайымыз болды, мына Тұрғыт Османовты оқыған. Мен ол кісіге шәкірт есебінде келген Тұрғыт Османовты оқыған. Сол кісі екінші курстарды алып келіп, екінші курстан әуез деген жетті сосын жаңағы дәмелі. Сонда мен домбыра примадан алғашқы училищенің лауреатымын, жалпы училищенің лауреатымын, қазақ бөлімінің. Содан ары қарай үшінші курс республикалық училищелердің бірінші конкурс ашылды. Қазір 47 ма 48. Содан бастап енді үшінші курстан бастап дұрыстап дайындалу керек болды. Ары қарай дайындалдым, аспап алдым. Мен ол кезде шынымды айтсам спортпен дайындалып жүрдім. Қандай спортқа қатысқанымды айтайын ба?
2: Айтыңыз.
3: Боксқа қатысқан. Радио көрермендер біліп жүрсін деп қояйыншы. Мен боксқа қатыстым екінші курс, үшінші курста ғана қоюға тура келді. Неге десеңіз, тренерім айтты, ол тренер мен інім де артынан бірге жұмыс істеді. Сол кісі айтты, или музыка выбирай, или спорт. А мен ойладым, екеуі де шығармашылық сияқты бірге алыстар. Бірақ енді
2: сондықтан дайындалу керек.
3: Иә, үшінші курс, төртінші курста ағайым Төлеген Бейсіп деген ағайымыз келді. Мына Жалғасбек деген екіптермен, Шынарбек, Марқұм Шынарбек Асқаров жолдастары, консерваторияда бірінші тремол деп айтады, өте жақсы музыкант, күшті музыкант. Сол кісіні бітірдім. Ол кісіні мен бірінші түлегі болдым. Төртінші курста ма ғой енді. Ол кісінің бірінші түлегі болдым, 79-да келді, 80-де бітіріп шығарды. Соны консерваторияға түскен, Ақтөбеден түскен прима мамандығынан, бірінші прима мамандығынан түскен. Сол кісіден және үшіншіден түскен. Сөйтіп енді Ақтөбеден бітіріп, консерватория келдік. Бұл жерде 4 жылдай мен ағайымыз Мұхтар Нарымбеков деген ағайды оқытып, 4 жыл. 5 курс қой, 5-ші курста ол кісі енді жаңа денсаулығына байланысты жұма атында мектепке ауысты. Мен Лек Андреевич Лапченко-ті оқып бітірдім.
2: Атақты, профессор.
3: Үлкен ақсақалымыз сол кісіде бітірді. Бір ерекшелігі ол кісі бітіріп атқан түлектері концерт экзамен ойнап атқан кезде көңілі босап жылап алатын. Тоже ол кісінде жылатқан кезіміз болды. Мен шығарып.
2: Неден жылайды сонда? Кетіп баратқан?
3: Жоқ, енді соған ойнағанына риза болып бітіріп. Я сонда мен Шарль Берионың 3 часты концертін ойнаған скрип. Сосын Цыганковты интродукция Чардаш деген шығармасын. Солардың ол кісінде бір сөйтіп көңілін босатып алғанымыз бар есімде. Ол сол есіме түсіп жатыр. Жаңағы енді жақсы бітіріп сол жерде кафедрада қалдым. Ғазапайдың кезі, Ғазап Жұбан.
2: Ол 85-ші
3: жыл. 85-те жас маман есебінде домбыра кафедрасында қалдым. Сол жылы әскерге сұранып, ол кезде әскерге ерте сұрансаң, ерте жүре беруге болады. Мен бірақ сұранып, солист, инструменталист болып штат. Ансамбль, Орта Азиялық.
2: Түркістан.
3: Жоқ, Орта Азиялық ансамбль Песіпляс. Әнби ансамбль. Бұлай айтсақ, ансамбль Песіпляскі Саво. Шы жерде жаңағы аспапты ойнап көрсетті ғой, соны алды ғой. Содан кейін біз хорға. Мен екінші тендерде хорды өлең айттық. Домбыра примада. Домбыра примада. Ән туралы қазір келді. Домбыра примада жаңағы малый трансимфонический оркестрінің соло ойыны, Травушка, Муравушка деген шығармалар. Содан кейін біз жаңа Орынтайып Талғат деген жұбанды сабақ берді. Сол екеуміз, одан кейін Орынбасар Тереков деген досым Ақтөбе тұр. Ол баста домбыра примада үшеуміз күйлер ойнаймыз, үш дауысқа желбір жеген сияқты әндер айтатын болдық. Олар сосын жаңағы тілі орысша программа ғой. Ішінде бір қазақша ән айтады, заслуженный артист бар, еңбек сіңірген артист. Сосын бір би бар қазақша. Сосын жаңағы Талдықорған Жаркенттің қасындағы шекараға барғанда кілең қазақтар тұрады.
2: Қазақалы бар бастық.
3: Сосын ол кісі начальниктер жаңа бізде бастықтар шақырып біздерді. Қандай қазақша күйді де жібердік, әнді де жіберіп, қатыр жатып, сөйтіп жаңағы біздің ансамбльдің репертуарына үлес қосқандарымыз болған. Ал енді әнге келсек, мен бірінші курстан, бесінші курстарда менің 80-81-де эстрадалық халық музыкадан, халық аспаптарынан құралған эстрадалық ансамбль болды. Балтабай Хавланов деген біз замандасымыз құрған.
2: Музыкалық училищедегі ағамыз ғой.
3: Бұрын, иә. Ол содан объединение музыкальных ансамбль. Музыкальных ансамбльдер бірлестігі. Бұрын Воллер деген еврей ағамыз болды. Одан кейін Сейдолла Байтерек ағамыз болды. сол жерде ансамбльға мені әншілікке шақырды. Менің еңбек кітапшамда солист вокалист деп жазылды. Мен әнші болдым ол жақта. Сосын екінші ансамбль құрып, мына Жұлдызды кафе аштық. Енді сол жерде бізді киім тіктіріп, теплоход Қазақстан деген Қара теңізге жіберетін болды. Соған дайындады. Бірақ не керек, сол ансамбль. Біздер айтамыз ғой қазір. Домбыра қазір эстрадада деп. Эстрада 80-ші жылдары домбыра қосылған. 80-ші жылдар электронды домбыра, электронды бас. Біздер күйлерді ойнайтынбыз, бәрін күйлерді ойнаймыз, аяққа басатын эффектерді қосатынбыз. Күйлерді ойнаймыз, классикада ойнаймыз. Варьете бәріне сондай ансамбльдер құрады. Классика ойнаймыз, эстрадық әндер қазақша, советтік, шетел бәрін ойнаймыз.
2: Демек, қазіргі Асылбек Еңсеп па, тартып жүрген деп деп жүрген, бұл сол 80 жылдары.
3: Ол электронды, қазір электронды қосқан дейді ғой. Әрине, ол Асылбек Еңсептің еңбегі үлкен. Ол қазіргі жастарды қазақ музыкасына, қазақ жаңның ішінде күй және домбыраға тартуда үлкен еңбек. Оның ойнаған музыкасына би де билеп атыр. Тіптен Будашкиннің жаңағы, оның бәрі қазақша деп ойнап, Будашкиндікке де билеп атыр. Қазақша қазақ жастарын эстрадаға домбырамен арқылы тартқанына оның еңбегі зор. Кейде сұрақ болады, қалай ойлайсыз, халық музыкасы, дәстүрлі музыка және эстрадалық. Мен айтамын, екеуі де керек. Халық музыкасы да керек, керегін алады. Ал мына жалпы халық музыкант еместер жаңағы арқылы
2: эстрадалық. Жақында ғана осы Галина апай Қарамолдаеваның 80 жылдығы болды. Концерті сол кездері нелерді, ескі кадрларды қарап отырып, сол 70-ші жылдары Марат Хамитұлы Балтабаев Айгүл ансамблін құрғаны. Енді Досым Қасанмен қатар шықты ғой енді Айгүлді. Қыздар педагогика институтында. Соларды қарап отырсақ, ол жерде де жаңағы Марат Хамитұлы кезінде бірге жұмыс істедік, неде ана Абай атындағы университетте факультет ашқанда. Сонда байқағаным, Марат Хамитұлы осы аспаптарды енді қосуға тырысқан, енді бірақ енді бұл енді ансамбль, вокалды, инструменталды ансамбльде ұлттық үн дейді ғой жаңағы домбыра, сыбызғы, жетіген сияқты аспаптарды сазсырна дегенде. Бояуын байытуға. Мына жерде электронды аспаптарды да.
3: Досым Қасанда да онда да әрине болды ғой микрофон арқылы. А бұл жерде жаңағы лётчиктердің мына жерінде қалатын микрофондарын қыстырып қоямыз. Сосын жаңағы домбыра басқа орысша звукосниматель деп дыбыс қабылдағыш кәдімгі соған кәдімгі гитара сияқты жабыстырып қойған. Сондай модернизация жасаған сол кезде де болған. Енді жаңа әнге байланысты айтып отырмын ғой. Ал енді сол домбыра примадан сабақ келіп, 86-та келіп, күзден Қобшаға ол кезде кафедра меңгерушісі. Біз түскеннен бастап 80-ші жылдан біз факультет болып бөліндік қой. Біз кафедраға, оркестрлік кафедрадан жаңағы үрлемелі аспаптар, бәрі скрипка бірге. Содан 83-ті сентябрьден бастап біздер бөлік факультет болып, 15 сентябрьде алғашқы жиналыс болып, біздің акті залында, қазіргі читальный залда. Сол жерде бірінші деканымыз Меруерт апай Кәлембаева болды. Домбыра кафедрасында Қобыш Мұқитов, Қобыс кафедрасында осы қазір 100 жыл болып отқан Фатима Балғаева. Сол жерде примадан сабақ беріп жүрдім. Содан кейін 88-ші жылы мен оқып жүргенде Өтепберген ағайдан сұрайтынмын, ағай, неге бізді сол шетер аспабы барды ғой, бар ғой ансамбльдерде, неге енді шығып жатыр естіліп? Ол әлі отырса енді 80-де қосыла бастады. 80-де біздер шақырған 16 адам болып тұрған шақырған, бірақ Серке Елемесов деген ағамыз заводшы түсті сырттай, бірақ оқыған жоқ. Бір сол кезде 16 адам болып тұрған шақырған. Шертер жаңағы аспабын естіп жүрміз. Шертер ансамбльі келгенде Торғайдан біздер Мырзағали деген досыммен бірге Толыбек қаз Қызылордада. За кулисой отырып, домбыра приманың үнін беріп, шертер ансамбль қосып. Дворец Республика сарайында әлі енді ойлап, сол музыка ойнағанбыз. Сонда айтамын ғой, екінші, үшінші курстар да жоқ. 83-ті дейінгі шертер аспабы Абодрада бар. Басқа жерде әлі көп емес, әлі шыққан жоқ. Сонда да неге осы біздер домбыра прима оқысақ, шертер аспабы неге оқытпасқа, неге арғы деген ойлар негізі мазалайды. Сол сұрақтар қойғаным есімде. Осы 3-7 жылда тұрғанда Өтепберген.
2: Ол кісі енді сол кезде сабақ береді ғой.
3: Ол кісі сабақ беріп, артынан бір семья жағдайына байланысты училищеге ауысты. Сосын 85-те мені жаңағы жас маман десең қалдырды ғой. Сол әскерге барып келдім бір жарым жыл. Сон күзде ағай айтты қыпшаға. Мен екі ай демалатын менің дем бар ғой.
2: Иә, қоғым. Армиядан кейін.
3: Балалар күтіп жатыр, бір апта демал, жұмысқа шық деді. Содан декабрьде
2: жұмысқа.
3: Үшеуін бер жағында ана Семейде, соңғы жағын Семейде сұрткен. Жарты жыл инженерді войска, саперный батальонды. Сояқтан мен ән жақтан тезірек шығылсын, Қапшағайға лейтенант курсқа келдім. Лейтенант курс бітірдім бір жарым айда. Сосын старшинат, қазір капитан запасы сөйінді. Содан не керек, ол кісі айтты, жұмысқа сабақ бастап кеттік 86. Сосын 87-те Айтқали Жайым сақтар болды сол кезде. Жаңа шертер тұрған күйі қозғай бастадық, факультатив ашты көрік. Дүсен Касейін ректор болып тұрғанда, Тұтымат Мерғалиеваға декан болып тұрғанда, Айтқали Жайым кафедр меңгерушісі болып тұрғанда, сол шертердің факультативін аштым 88-ші жылы. Сөйтіп 2 жылдай оқытқаннан кейін 90-шы жылы мамандық есебінде аштым. Мамандық сол кісілердің кезінде.
2: Консерватория тұңғышрет шертер аспабы мамандығы ретінде.
3: Мамандығы есебінде ашылды, иә. Енді мамандығы ашылды, сосын енді ол домбыра пима шертер болып, оның артынан жаңа документация өзгерді. Сол кезде өзгерді ме, қашан? Сол жылы ашылды. Енді 89-да бірақ мен старший аға оқытушы алдым да мені сол кезде сол уақытта Гнесинге неге жіберді. Біліктілікті арттыру. ФПК, повышенный квалификация.
2: Иә, ол кездер болып тұратын, жақсы.
3: Соған бір айға кеттім. Сояқта профессор Чунин Виктор Семенович сол кісіне сабақ алдым. Сол оқудың соңында домбыра пимен шертерден концерт бердім. Домбыра пимадан көбірек шығарма, сосын қазақша шығармалардан шертерден. Гнесинді академиясында, міне радио тыңдаушылар айтып отқан, орысша айтқанда впервые прозвучал Гнесинге шертер аспабы Гнесин атындағы қазіргі Ресей академия музыка академиясында, орысша айтқанда РАМ академия, РАМ имени Гнесина. Ол Гнесиндер деген, неге Гнесиндер? Елена Фабиановна деген сол кісі үлкен ректор болған, негізі басқарушы. Ал ағайындылар негізінде оқыған кезде Ростовтан шығып, Санкт-Петербургта оқып, сол жерде қалып, сосын ары қарай жеке меншік мектептер ашқан музыка мектебі.
2: Ағайынды,
3: сосын інілері сол сөйтіп совет үкіметі орнағаннан кейін сосын училищелер сөйтіп сол Моспет институт имени потом архитектура. Соның негізін қалаушылар осы бір семьямызда Жұбанов болса, Жұбановтар біртүрлі әртүрлі салаларға. Бұл кісілер осы Ресейдің совет дәуірінің музыкалық білімін жетілдіруге үлкен үлес қосқан бір семья Гнесиндер.
2: Енді Қазақстанға да несі көп, соның ішінде жаңа өзіңіз айтып отырған Ахмет Жұбанов кезінде осы кісілермен дос болып, сол 30-шы жылдары Амангелді фильмі түсірілген кезде сол Гнесинмен бірге музыкасын жазады ғой. Амангелді фильмі алғашқы музыкасын жазған Ахмет Жұбанов пен Гнесин екеулерінің несі. Еңбегі музыкасы осы алғашқы фильмі. Шынды да байланыс өте керемет. Бұл қарап отыратын болсақ, сол 30-шы жылдардағы байланыс пен сіздің 90-шы жылдардағы байланыс.
3: 89-да.
2: Бір әдемі жақсы.
3: Шетер мамандық, шетер аспабын сонда концертте ойнап, сол жақтан жаңа пікір алып келіп, осы ашылуына ол кезде біздер Москваға қараймыз, біз астанамыз дегендей. Содан рекомендация алып келіп, жаңа пікір алып келіп, ары қарай сол келесі жылы мамандық аштым. Мамандықта 90-шы жылы домбыра примадан бітіріп жатқан менің шәкіртім Ахметов Қажымұқан деген шәкіртім.
2: Білеміз.
3: Домбыра прима аспабында жаңағы русский домбырада содан 3 шығарма, қазақша примада 2 шығарма, және шертерден ол факультатив бітіреді, шертерден алғашқы мемлекеттік емтиханда шертерде ойнап шыққан сол. Тарихи мен оны мақалаларыма да жазып жүрем.
2: Кезінде Адырнада ойнады ғой.
3: Иә, Адырнада. Қажымұқан. Қазір осы жақта жұмыс істейді. Сол соны сол баланы да кезінде тарту керек еді әрине, но одан басқа салаларда жұмыс істеді. Сол жағы сөйтіп мамандық аштық, және сол Гнесинде мен 13-ші жылы болдым, 16-ші жылы болдым. Ол соңғы жылдар 12-ші жылдардан бастап біз ана профессорларды әр жерден шетелдерден шақырып мастер-класстар, шебер сабақтар өткіздік. Соны халық әртісі Александр Андреевич Цыганковты шақырдық.
2: Атақты,
3: иә. Ол кісінің интродукция жардықшын шығармасын мен Қазақстанда алғашқы дипломдық жұмыс жасағам. Жазғанмын. Қазақстан. 85-ші жылы. ол кісі ол кезде интернет ештеңе жоқ, мен телефоннан звондасып хат жазып жіберіп, ол маған суретін жіберіп, соны осы дипломды жұмыстарға кірді. Ол кезде соның жаңағы анализ формы дейді, анализ формы исполнительская орындаушылық анализ, сондай жазып сол менің кітапханада әлі тұр. Содан кейін жаңағы шақыра келе, ол кісі мына бірінші рет шақырдық, Алматыда үш рет, Ақтөбеде үш рет концерт, Ақтауда үш рет концерт, әйелі концертмейстер, онымен де Ақтөбе мен Ақтауда концерттер. И солар енді ол мен шақырады конкурсқа, жүреке 13-ші, 16-ші Омскіде, сондай қазіргі халықаралық байланыстар болды.
2: Жақсы байланыстар бар. Шынында да мынау аспаптың дамуы кейде осындай бір жеке адамдардың бастамашылығы арқасында дамиды ғой. Енді мысалы қарайтын болсақ, көне аспаптар дейміз, Болат Сарыбаевты айтамыз бірінші кезекте, деймін сол секілді. Енді сіздер оқып жатқан кездер сол кісілердің шет жағын көріп қалдыңыздар ғой, көзін көрдіңіздер.
3: Иә,
2: мынау шертер аспабы жаңадан аяққа тұрып жатты. Жаңа айтып отырсыз, біртіндеп кіргіздік. Алдымен жаңағыдай классикалық сол прима аспаптың негізгі репертуары болып келеді да, сол бір екі номер, үш номерден сөйтіп аяққа тұрып кеткен аспап. Қарасақ, отырарсаңыз да осы кездері керемет нетіп жатты. Жаңа жоғарыда айтып кеттіңіз да, осы шертер аспабының біздің қазақ оркестріне дейміз ба, жалпы ұлттық аспап болып енуіне осы қандай жолдары, қандай қиындықтары болды?
3: Мен жаңа айтайын деп отқам, жаңа оқу процесі, оқу жүйесіне кетіп қалды да, алғашқы ансамбль Болат Сарыбаевты айтпай кетуге болмайды. Әрине, Болат Сарыбаевтан бастауымыз керек. Жаңа біз домбыра прима деп шертер деп кетіп қалды ол жүйесіне. Болат Сарыбаев ағамыз өзінің миссиясы бүкіл қазақ халық аспаптарын жинап беріп кеткен, жаңғыртып 20-25 адай аспабы, оның қазіргі ойналып жүргені бар, ары қарай зерттеліп ойналып кейбір концерттерде ойналатқаны бар, ары қарай дамиды. Дамуының бір себебі оркестрді, ансамбльді өнеп, және де үлкен дамуы мына мамандық аштық. Шертер болсын, сыбызғы болсын, қазіргі сасырнай, жетіген, әрбіреу қазір қалай түрленіп шыға келді. Егер мамандық ашпасақ ондай дамымайсын, ондай конкурстар болмас еді, түсініңіз ба қалай. Сондықтан ол сол дамуының үлкен бір жаңағы қарқын серпін берген ол сол мамандық ашу.
2: Енді аспап шынында да, егер жақсы оркестрдің құрамында болу үшін шынында да кәсіби сапалы аспап жасалыну керек. Шеберлерге келіп төрелетін болсақ, осы бүгінгі таңда осы аспаптың жасалуы қалай, және көңіліңізден шыға ма? Кезінде мысалы бізде осы кеңестер дәуірінде дейміз ғой, енді бұрын 58-ші жылғы неге барар кездері Құрманғазы оркестрі тұтастай Мәскеудің түбінде бір қалада арнайы жасатып, Шәкен Шамғон Қажығалиевтер Құрманғазы оркестрін тұтастай жаңағы сол аспап сол фабрикадан жасалған. Одан кейін біздің Қазақстанда да Осакаровка деген жерде аспап жасау несі болды, фабрикасы. Бүгінде олардың бәрі жоқ. А қазіргі қажеттілікті қалай нетіп жатсыздар?
3: Енді 57-ші жылы, 58-ші жылы реконструкция, әрине Москвада жасаған домбыра прима бас, соларды көріп қалдық. Жақсы аспаптар болды. Одан кейінгілер енді бас қобыздың өзі де жоқ қазір, велонша дүниеде. Енді біздерге келсек, өзімізге келсек, жеке шеберлер, жаңа айтқан Нұрлан Абдырахманов болсын, домбырашылар, жолаушы ағамыз болсын, сол кісілер жасайды домбырашылар. Ал енді шертер деген фабрика бар, енді мына ансамбль облыстарға жасайды. Олардың да жаңағы шеберліктер әрине қаншама жылдан бері өсіп келатыр, бірақ әрине красный деревщигіміз жаңағыдай стол мебель жасап қалғаннан домбыра жасайтын емес, сосын музыкант болған керек.
2: Алдымен музыкант болу керек, құлағы есту керек, аспаптың сапасын.
3: Нұрландар әрі музыкант, сосын мысалға қазір домбыра жасап жүрген музыканттар бар, сол жасап жүрген музыканттар көп. Састырнай жасайтын жаңағы балдар бар бізде, домбыра сол музыкант болған, олардың шебер болған жақсы. Және де осы консерватория болсын, Жүргенде болсын, бұрыннан да айтылып жүр, сол бір екі бала алса да соларды аспапта аспап жасау шеберлерін дайындаса деген.
2: Нанау немен бірге қатар, орындаушылықпен бірге жаңағы
3: консерваторияда ма, тіптен музыкалық колледжде ма сонда жасаса деген.
2: Өте тамаша болар еді. Себебі қарап отырмын, жақында ғана осы бірер күнде біздің Абай ТВ-дан мынандай үлкен Заман арт деген передача бар, сонда осы аспап жасаушылар келді, сонда әңгіме туындап қалды, пікірталас туындап қалды. Мына жақта отырғандар айтады, аспап жасаушылар енді негізінен бәрі суретшілер дейді. Жолаушы ғана еске алады, жаңағыдай тағы басқалар дейді, суретшілер дейді, соны ұсталар дейді, солар дейді. Яғни красный дерешік дегеннен шығып отыр. Америкада Әсет айтады, жоқ, музыкант болған дұрыс, құлағы есту керек, және де маман болу керек деген мәселені көтеріп жатыр. Шынында да бұл жерде де енді
3: екі жағда болу керек, шебер болу. Шеберлік ол бертінгеле ала өздерінің шеберлігін арта түседі негізінде. Домбырашылықтан, жаңалы музыканттықтан шебер болғандар бар ғой сол. Енді айтайын, осы жерде осы қалың Бұқара естіп атса, мен 13-ші жылы жаңа Гнесинге конференцияға қатысуға бардым. Бір сосын «Созвезди мастеров» деген фестиваль болды. Соған концертке қатысуға бардым, Цыганковпен бірге ойнадым. Үшінші жюриде аспап жасаушылар шеберлердің жюриінде болды. Үш тур. Оны бірі естіді, мен қасында жүргенде көбісі естімеді. Егер шеберлердің конкурсы болатса, шақырыңдар, мен сіздерге айтайын дегенмін. Одан кейін қаншама жыл өтіп кетті, міне он жыл. Қараңыз. Бірінші турда жаңағы аспапты бетіп кәдімгі орындап көреді, лаптарын қарайды, орысша айтсақ пощупать. Жаңағы рельефность дейді, ойнап көріп, соған баға қоясың да жер, қалай ойнап көресің. Және де бірнеше баға. Бас жағында бас оңғалай, орта оңғалай, лат қалай, не салай. Сосын екінші турда да соған ұқсас. Ана жерде музыкант ойнайды, бір қыз ойнап отырды. Жаңа домыра деген аспап, балалайка екі түрінде. Мен домыра жағында отырдым. Балалайка жағында бір группа. Кілең профессорлар бәрі ресейдікі, менен басқасы. Сосын екінші турда жаңағы аспапта ойнайды. Ол аспап ол жаңағы анау бізде уже біліп қояды, анау жалаушын домбырасы. Анау бір тасқақсын домбырасы, иә. Біреу бір домбыра ма, екі домбыра ма. Мына жерде жоқ. Мына жерде номер бірінші. Аты. Лира айтайық. Муза.
2: Бір шартты алады ғой,
3: иә. Номері бірінші осындай атыр. Номері екінші, ол жерде екі аспап шапсып қатысуы мүмкін. Екеуі енді тұшынып қатса. Соны номерлейді. Номер бірінші дейді, ана жақтан заширмай. Или ана көп бөлмеде ойнайды, есігі жабық тұрады, естіледі. Ол аккорд ойнайды, ол тремоло ойнайды, ол флажолет ойнайды, ол тағы бірден ойнайды. Тап сол нәрселерді 4-5 бөлінген жаңа бірінші баға бергенде 4-5 бөлінген баға қойды қой, бірінші баға сосын ұшы. Мынағанда аккордына қалай шығады. Жоғары жақта қалай шығып жатыр. Флажолет қалай шығып жатыр, тремолос қалай болып жатыр. Соған бірнеше баға қойып жалпы қоясың.
2: Бірақ авторы кім екенін білмейді.
3: Білмейсің. Номер бірінші, номер үшінші, номер төртінші. Көші көрмейсің. Үшінші тур, содан төрт аспап шықты. Үшеуміз енді төртеу шығарды. Төрт домыры, төрт балалайық. Оны үлкен залда бар. Жаңа Гнесиннің үлкен зал бар. Менің жаңа класыма келсең сурет бар. Біз сол жақта концертті ойнап жатамыз. Сол залда. Енді ол жерде де ширма қойсақ, бірақ алты ширма керек емес, төртеу көрейік осылай. Сол жерде үлкен залда қалай мына аспаптар лауреатқа жаңағы алып келе жатқан төрт аспап қалай үлкен залда шығады екен, фортепиано рояльмен ойнайды. Сол ойнаған шығарма төртеуінде де ойнайды. Соған жаңағыдай біздер төрт графаға, төрт бөлікке баға қоямыз. Жаңағы аккорды бар, басқасы бар. Тағы да баға қоямыз. Мына үлкен залда қалай естіліп жатыр, рояльмен қалай естіліп жатыр. Ана жерде біз рояль өзі ойнайды. Соның мына жердегі баға 4-5 бағадан бір баға қоямыз. Төртеуінен лауреат шығады. Көрдіңіз ба? Үш тур, оның үш турдың ішінде бөлік-бөлік графалары бар. Осындай дүниеге бізге жасамасқа деп мен осы 13 жыл
2: айтып келе жатырмын әлі, бірақ
3: біреулер естісе шақырып атса барып түсіндіріп айтамын ғой, міне жалпы айтып жатырмын естігендерге.
2: Бәрі өзіңіздің бойыңызда бар, сондықтан да әрине ол енді сіздің қорадаңызды өзіңізге сүйемел жасап талай кештерді өткізетініңізді, жаңағы айтқан аспаптардың бәрінде де ойнап кете бересіз, сондықтан да шынында да музыкант солай болу керек шығар. Музыкант болғасын дейді. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шығармашылық табыс тілейміз. Әлде болса береріңіз көп, талай-талай шәкірттер тәрбиелеп жатсыз, әлде тәрбиелейтініңізге сеніміміз мол. Осымен біздің бағдарламамызды аяқтаймыз. Құрметті тыңдарман, мынау бүгінгі бізбен бірге өзінің шығармашылығымен, өмір жолымен және шығармашылығымен кәсіби музыкант ретінде аспаптың дамуына, жалпы қазақ музыкасының бүгінгі бағыт-бағдары туралы әңгіме қозғаған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, белгілі шертерші Ерсайын Басқара. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепиано арналған сонатасы, опус 29, до минор, 3-ші бөлім, орындалған Амир Тебеничин.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Халық әні Маусымжан. Владимир Осиповтың өңдеуінде. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жиль Натурель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.